Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Anglamayotganlar TRTning uyg'urcha onglashi. Bugun juma. Hozir Anqara vaqti 3dan keyin soat 1, Urumchi vaqti 3dan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, onglashimizda har kuni Anqara vaqti 3dan keyin soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti 3dan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralig'da Turksat 3A, Turksat 4A sunniy hamrohlarim va radiomizning internet sahifalari www.trt.uyg'ur.com yoki www.trt.uyg'urcha.com internet adreslari orqali bevosita aloqa bo'ldi. Onglashimizning takrorini har kuni Anqara vaqti atigan soat 5dan 6gacha, Urumchi vaqti atigan soat 8dan 9gacha bo'lgan aralig'da qisqa to'lqin 31 metr 9465 kilogertzda sun'iy amra va internet orqali aloqa bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, onglashimizning bugungi jadvalida xabarlar, Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi, maxsus sahifa va har xil naqshi muzikalar qatorli programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan birga bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Ismoil Aminov riyosatchilik qilaman.

Assalomu alaykum, hurmatli taratay ixlosmonlari. Bugun 22 may juma. Tuvanda Turkiya rayoni yong'oqlari shundoqla dunyo vaziyatiga munosabatli eng yangi usullarni sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Qani undoqda diqqatingizni xabarlarimizning tafsilotli mazmunlarida bo'lsin. Amerika Iron bilan o'tkazilgan urush to'xtatish savatlarida ilgirlash bo'layotganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Marco Rubio Pokiston bosh shtab boshlig'i Asim Manerning suhbat uchun Tehronga avatilishga tayyorlanishiga ergishib, Amerika Isroiliyaning Iron qarshi olib borayotgan urushini oxirlashtirish yo'nalishidagi ilgirlashlarga qarata ham ehtiyotchanlik ham umidvorlik bilan qarayotganligini bildirdi. Mazkur ziyorat Amerika prezidenti Donald Trampning suhbatlarning kelishim hosil qilish bilan qaytadan harbiy hujumlarga yuzlanish o'tirishidagi xalqlik bir bosqichda turayotganligini aytishidan keyin o'tirg'i chiqdi. Marco Rubio o'tirib chiqqan ba'zi aktiv alomatlarning borligini, ammo musobaqaga qarta to'liq ishonch bildirishdan o'zini qochirganligini so'zlariga ilova qildi. Islomobodning murosachilarida 8 aprel kuni hosil qilingan urush to'xtatish kelishimi to'qinishlarni vaqt to'xtatgan bo'lsa-mu, ammo diplomatik tirchaliqlar tegicha uzun muddatlik bir hal qilish chorasi yaratolmadi. Amerika Kuba harbiy pay kontrol shirkatining ijroiya amaldorining singlisini tutqun qildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Marco Rubio Kuba harbiy pay kontrol shirkatining ijroiya amaldorining singlisi Adis Latres Morarining tutqun qilinganligini jakaladi. Marco Rubio ommiy o'rtoqlik orbiti X-Zeipsida e'lon qilgan bayonotida Kuba harbiy pay kontrol shirkatini Kuba armiyasining kontrolidagi bir moliya kontrol shirkati deb ta'riflaydi. Va Kuba xalqi uchun avatilgan millionlab dollarlik yordamlarning bu shirkat tomonidan boshqa maqsadlar uchun ishlatilganligini ko'rsatdi. Kuba hukumati bo'lsa bu ayblashlarni rad qilmoqda. Marco Rubio bayonotida Adis Latres Morero hokimiyatning ko'rsatmasi bilan Kuba xalqiga avatilgan millionlab dollarlik yordamlarni o'g'irlagan Kuba harbiy pay kontrol shirkatining ijroiya amaldorining singlisi dedi. U yana navbatda Amerika ko'chmanlar va tomonlar idorasining Morerani ta'qib qilayotganligini eskartdi. Mazkur organ Morerani 2023 yili qonunlik doimiy o'tiroqlashtirish ruxsati bilan Amerikaga kirganligini va chegaradan qolib chiqirish rasmiyatlarining boshlanganligini dalillaydi. Xalqaro summit piloti faoliyatchilari Isroiliya tomonidan tutqun qilingan jarayon

Assalomu alaykum, hurmatli anglagochilar. Maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida Kazim Alamning TRT World uchun yozgan Klimat qonunining Islomning 1400 yillik muhit asrash va falsafasiga ehtiyoji bor sarlavhilik maqolasini sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Qani undaqda diqqatingizni sahifamizda bo'lsin. Noyabr ayida Antaliyada o'tkazilgan 31-chi navbatlik BDT klimat o'zgarishi hamkorligi tarafdorlari COP31 boshliqlar yig'inidan ilgari e'lon qilingan yangi bir ilmiy tadqiqot xalqaro klimat qonunida uzundan buyon salqarlab kelgan muhim bir manbaga kishilarning diqqatini tortmoqda. U bo'lsa-mu Islom qonunshunosligidir. Cambridge Universiteti nashriyati tarafidan nashr qilingan Cambridge Islom va klimat muhit qonuni qo'llanmasida 14 asrlik Islom qonun tafakkurining klimat muhitni qo'g'dash, tabiiy boyliklarni boshqarish va ekologiyani idora qilish sohalariga qo'shgan tuhfalari tahlil qilingan. Kitobning yozuvchilaridan biri Bari universitetining qonun professori Nadiya bint Ahmadning qarashicha, Islom qonuni faqat tarixiy yoki madaniyat merosi bo'lmasdan, balki bugungi kundagi klimat krizisiga qarata amaliyotda qo'llanilgan bo'ladigan hal qilish choralarini sonalaydigan boy bir qonun an'anasidir. Nadiya bint Ahmad xalqaro klimat qonunining zo'r darajada G'arbiy Yevropani markaz qilgan tushuncha asosida shakllanganligini Shu sababdan Islom qonuniga o'xshash boshqa tanlash bo'la oladigan an'analarning chetga qiqilganligini o'tirg'i qo'yadi. Bu qo'llanmaning maqsadi ani shu chetga qiqilishni oshkorlab, Islom qonunining klimatni idora qilishga qo'shadigan tuhfalarini namoyon qilishdir. Nadiya bint Ahmadning qarashicha, klimat o'zgarishining eng og'ir oqibatlarini boshdan kechirayotgan jamiyatlar ko'pincha musulmon davlatlari va yer sharining janubidagi davlatlardir. Shundoq turg'uliq bu jamiyatlar krizisni keltirib chiqargan parnik gazi qo'yib berish miqdorida eng oz o'lishga ega to'plar qatorida o'rin oldi. Shunga klimat masalasi faqat klimat muhit masalasi bo'lmasdan bir adolat masalasidir. Islom qonuni sungan bir qism asosiy prinsiplar bugungi klimat siyosatlari nuqtasidan diqqatga sazovor. Bularning biri insonning yer yuzidagi mas'uliyatchan qo'g'duvchi ekanligiga qarshi asoslangan xalifalik xilofat tushunchasidir. Ya'ni bir bo'lsa, o'rtaq tabiiy boyliklarni jamiyatning manfaati uchun qo'g'lashni maqsad qilgan himoya tizimidir. Bu tizima qo'g'dash, cheklash va mani qilish degan ma'nolarni bildiradigan bo'lib, umumiy jihatdan qo'g'dildigan joy daxl taris